0: pozitiva. Bijela hronika, samo pozitivne vijesti.
1: Kada se spoje znanje, humanost i tehnologija, nastaju ideje koje mogu spašavati živote. Upravo takvu razvila je Minela Prošić, studentica Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, koja je u okviru svog

0: stepen Celzijus.
1: Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
3: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: odličan ambijent, fantastičan ugođaj i neponovljiv doživljaj. Svadbeni salon Glamur, 062-202-203.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.
2: Vaše omiljeno mjesto brze hrane.
3: Doner Drive.
4: Fantastičan ukus.
2: Odlična cijena.
4: Još bolji omjer.
2: Svrati po najbolji doner.
5: Svratite doner.